شكرا تبسادي كراكنا فيدل شكرا ديكتور اخرى دي تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان اذا الوطنيه التشاديه مخصصو دقيق سيلي اسم جمينا نفسا سا ترنا تشال متكار والكافي كي شنال سي ترونيا رو تالاتني روسي متو ناف ماشاين ار دبريوت سيري كار ماشيني majlis shiyukh gne tag ndamni undigni ngal mashrufine in line de combat ndoge article si karmato simato karsili de kakasa ko ordonnance de telgine numero ni 000 rio de kakasa na brande in difa en amnenge wen define amnene but combat nya ngal article niti uk ndigin dogenen yani ordonnance ndig ringi ashan kabadun doge nabrunde in muassasa in disturre de kakasak parlement de telgine nindala ministre in nankodonge in riadene nair abbakar taga duru ndamun galbe senanti namrnen yani de majlisin shiyukh mutubunya Shandi Kitirjinya Garde Kakasa Riade in Chade Ngalmala Munti de Indiswale de Tonya Majalas in Shiok de Tonya Hassan Salin Yabde Tirju Minister in Riadene Kakasa Kolho in Riade in Dauli Chade Riade in Dauli Chanin Yani Kolhoinkin Colony Gasarhani Ugarde Utundi uradakh nya ngal swal rende trigininin yakaw janib anya radakh ringi dan reis in majlis in shiyukh ne docteur harun kabadi debite chiji bishara ahmad shonko yanin uninya ngal intikhabat in debite gende taranya ukhud ayam gende ada khane ngal tarnang inara ajar lamis hajar harasal biar rasmiyan un nabjinashe tag barwa ngal malamnde tarnye ndig ndoge mashru de in laya lay de ko khafof ko doge kol kho nab gende ina kumne ngal ordination ti ngal ukhuzinde naf awal nafsili لحد نف رتا نف رتا إن سيمتو كارفني نف رتن دين بار دبريو سيري كار مشني مشورون دلاشان كم بعد ندوغي لاين دي اتني
uku badaka munchiji garde nugdin kakhasaka mashruune wafukke ndam matak dibitegne ngal nabrende tri nabinyine nindala reis in assemblée nationale in parlement ne ali kolotu chaimi ongongawa oindala paimi padake albert reis in cadre permanent de teline in ufuk de dialogue de teline siasien tanu tago bagadam ko kornyo dan reis in assemblée anti ashan ka tarantawiya tartara ka khassa ko kolko in intiqabate ugar kuyide kum badan doge hayende in siyasinde in demokrasi de teline lajna fanni de teline mashru inu ka hama khan doge hukuk in de kilgine del taga taram malama malamarin dala shan mashru de ketel ka bada khan doge nabrinin del taga barwa ngal radison bulu de agat ka malaman dala aminatu bello secrétaire d'état ngal be garanti o in hukuk in de kilgine hadaf malamarin yani netijin de in mashru ka hawal khandoge hukuk ka ama khandoge hukuk in dekilgine bada khan mun naf awle in bar dubriyo siri karsone mashrun dala ngal naf zide adin rozitne in bar dubriyo siri kar mashine tanu nugdi kol khongo mashru ka badanan lazim korondege kol khong ka badana secrétaire d'état in gadene in hukuk in dekilgine aminatu bello eli hukuk in dekilgine lazim yani muhim o afinin ka badan doge afin dawli channan ko uto nindala ministre inu in bahaim gine professeur abdurrahim awad atayib te delegation ni e munja mena ro itnenne ro siru karfo naf machine bar duburyo siru kar machine ban kam go turkiya kabrinde bande tin dala shank ban damangal malam mufine ka khassa kho kor kho shirkat gene ashan yani kor kho bahaim genen de karanga de utu jarmayne shirkin de tonya contractant tana group kantek waqt malam ne garkolo oronya ashan idariyan o maliyan tano kum tamakhon doge kol khong de te wani complexin ngal jadwal de elinin lazim yani kol khong ba dana ngal ukhchinti taranja menaro siri karfo naf machine bar dubriot siri kar machine attaché de presse in wazaran de khassa kho bahayun kne asirom belgedem retar ni nashar zain troñine ro talatine ro simoto naf machine bar dubriyo tire kar machine de jang nashar dala ndubelem telem goyis be dekra xingu dong singi ron se monse Umar Idriss Umar شكران دوب صديق رغنا فيدل مقصاصو دغي سيكارموي مرونغتي جيدو ادريس جبرين ادريس احمد حسين سالي حسين عبد الله حسين بلام مختار وتربدين علي حسين قبر خمود غني دي كاو دي غورو صدق ان روسيسو ان روندري دي غوسودو ني روندري وببري وبكدري وغبري الحاج ادريس حسين de guso adren oko rosiso
sadak in rosi sone gendel ro khamisi roryo nafsili in bar dubriyo tsiri kar machine dar salam marom la kafaxnya mudgun lak wala khark sobre jiddo idris jibrin idris ahmad hussein saleh hussein abdullah hussein blama mukhtar utarbidin alhaji sen ka balakun modgne de kaw de ngoro sadak in siso in yo in monre ou rondre ou boubre